0: fulltolu le mata o portusi o fata otto e fai ta wina ile o porpoto ora nei tai a fo a fai lua tena nofo masiali e ta mafase ava se ia e matua ma fo fau i mea wai uluma ma e tu atu se polo ilo ua pe a fai e tstangata ai tele a wate nau nau iana mea somalie awa o mea ai pe pelo lava ia a wate nga lue fa apuapua nga ia mau olo hai tu iolo lava taofi e te tuli matai atu ea ile mea wale ai a wā e whaia lava e ia o nā pa au e pei ole a e to ona lele atu o iele langi a wate ai ile mea ai ale mataongi a wā fōi tenau nau iana mea sumalie a wā e pei ona manatu o ie lona loto o wha apea lava o ia e whai mai o ia ia te oe ai ia mainu ai le ia te oe lona loto e te toi pua i maile fasi mea ua o maona ai ma e wha mau mau au upu mali a wā te tau te lātu te linga o le vale a wā ino ino o ia i le poto au upu a wani se ile tua oi o le vabu a wfoine e wia fanua o e matu oti a wā e mā losi lava lo lato faola o ia lava na te whaiala lato fina unga maoi wā i mairu loto i mea e awa oina ma utalinga i upu e poto ai a wane i tau fiele awa inga ile tamma a wā a whai e te sasa ia te iese la au e oti o ia, e le oti o ia e te sasa ia te ie se la au ona e lawea ina lea o lona nganga ai se oli lo watali ie a whai e potolo loto ona fie fia i lea o lo unei lava loto e oli oli fo i lo manatu pe a tau talau lau ngutu i mea utonu a wale losi losi lau loto i e angsala a ia e matau i leli i i le aso atoa a wā a whai o iei lei unga o na lei u vale lea o lo wha moe moe ia e whalongo mailo watali i e ma ia e poto ma e tai tai tonu lo loto i le ala a wane e whai o e maso lato o e inu tele waina ma e wā ai te tele manu a wā o le inu tele ma ai tele e wha mati waina o ia ma le fia moe pea e ofu o iei ofu masai sai ia e whalongo lo tama o le na whanaua oe au a fwoi te ino ino i lau tina pe halonga tua oia ia e whatau mai le mea moni au a lava le whatau atu ato a fwoi mare poto male au a oina male a tamai e matua ori ori lava le tama o le wame o tonu o le na whanaua le atari poto e fie fie oia ia te ia e fie fie lau tama mo lau tina e ori ori lava le na whanau mai oe. Lo watali ie, au mai alu loto ia te au, ma ia fie fia o mata i o wala, au a alfa fine taritane, o le lua maulalo lea, o alfa fine ese, o le vai eri pui titi lea, o ia fo na te sau nia mai le ia tusa, ma le o whamea, na te whato te leina fo i tangata, a mio le tonu. Eia te ai ea le awe, eia te ai ea mala, eia te ai misa, eia te ai le atu atu vale, e o ai ea manu nu afua, eia te ai ea mata mumu, o e o fatu ai ile waina, o e o atu esa ili ile waina filongia, a o te va ai le waina pe a mumu mai, pe a pupula mai ile ipu, e alu alu sa o ifo ia, e munimuni ane, e fe ui e peise ngata, e pei ora ngata u ongolo na tui, e vai o mata e fafine ese, e tau tala fo ilo loto i mea fapio pio. E tu sa lava oe male o te oto i te tonu o le sami, e tu sa fo i male o te oto i le tumutumu o le fana, e te fapea na lato fasia au, a au tele iti ngai, na lato tu ia au, a au tele ilangona. Pe a wala ona o to sa ile le
1: Ua awi na antu le upu le porto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai ona tu fatasia ua unanga tala fea ngai ini tautau ngō fiatele. Efi so soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai a linga linga.